Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е под Црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2WHFM98.3. Вечерва со вас ке бидам јас, Илинка Линда Петреска. Имајте си добра вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XXFM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda Petreska.

9. август, Свети Климен Охридски, исто и Свети Панделемон, на истиот ден, на 19. август, Преображение Господово, а на 14. август почнува Богородичните пости, исто на 28. август успевањето на Пресвета Богородица, голема Богородица, на сите напомошна, како ни биди.

Почитувани слушатели, вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 WHFM 98.3. Ladies and gentlemen, you are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you. В недел

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секо петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

На мојата пријателка Дацан Наумовска од Сидни го честитам со ова песна 80-ти рогенден, да си здрава и жива и да си живееш уште над 20 години од мене.

Почитувани слушатели, добра ноќ. Се слушаме идниот петок од 7:30 на до 8:30, да се имате добар уикенд. Ви посакувам добро здравје. My beautiful people, good night. See you next Friday, 7:30 to 8:30 on 2XXFM 98.3. Thank you.